ажырап накеним соқур болып қалыпсың. Озыңда түбідір тиш қалбай асуыңдан чалыпсың. Қарғанша топқырдап накеним ақылыңдан таныпсың. Томығын қачқан накеним сен тойғырдайсың күнінде. Тоғылыну ватыңдан құла бөлбе түнінде. Алдыңда қызыл атыңдың жалын бірден үресің. Жырғап жатқан еліңдің жиынын қайдан көресің. Жалғыз көзің қарайлап бір күні жардан құлап өлесің. Талайың қачқан накенім сенің тарылып тұрмын өзің. 60 жастың ашсаң да қойшың әлігең өлбей жүр.